0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Отто Николай, Винзорские проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Ханойдың ең үздік концерт залында қазақ әндері шырқалды. Жамбыл атындағы филармонияда өтетін Әміре Қашаубаев атындағы дәстүрлі ән орындаушылар байқауына өтінім қабылдау басталды. Алматыда классикалық музыка кеші өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минутта разудан сұхбаттасыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Вьетнамда Қазақстанның мәдениет күндері өтіп, Ханойдың ең үздік концерт залында қазақ әндері шырқалды. Еліміздің өнер майталмандары Вьетнам астанасында өткізген гала-концертке премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысты. Екі ел өнер майталмандарының гала-концерті Хо Гуам опера театрында өтті. Өзінің құттықтау сөзінде премьер-министрдің орынбасары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вьетнамға ресми сапары барысында берген тапсырмасының орындау аясында Алматыдағы көшелердің біріне Вьетнамның көрнекті мемлекет және де саяси қайраткері Хо Ши Миннің есімі берілгенін атап өтті. Сонымен қатар вице-премьер ұлттық бірегейлікті нығайту мен рухани мұраны сақтауда мәдениеттің айрықша рөл атқаратынын атап өтті. Аида Балаеваның айтуынша, Қазақстан үшін вьетнамдық көрерменге қазақтың күйлері мен әндері, дәстүрлі өнер мен заманауи шығармашылық арқылы еліміздің мәдени келбетін таныстыру үлкен мәртебе. Аталмыш кеште 16 нөмір қойылды. Ернар Садырбаев Ханой филармониялық оркестрінің сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Ал көрермендерді қазақ халқының ұлттық әуендері мен Хассак этнофольклор ансамблі таныстырды. Осы жылғы 25 мен 27 қазан аралығында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында өтетін Әміре Қашаубаев атындағы дәстүрлі ән орындаушылар республикалық байқауына өтінім қабылдау басталды. Өтінім 15 қыркүйекке дейін қабылданады. Байқауға республикалық маңызы бар қалалар мен облыстық байқаулардың жеңімпазы атанған 20 мен 35 жас аралығындағы орындаушылар қатыса алады. Бұған дейін аталған байқаудың гран-при жүлдесін иеленген өнерпаздар қайта қатыса алмайды. Алдын ала іріктеуге қатысушылар Әміре Қашаубаевтың репертуарындағы бекітілген тізімнен екі туындыны орындап бейне жазбасын жолдайды. Бейне жазба монтажсыз және де дыбысты қосымша өңдеусіз, камераны қозғалтпай түсірілуі тиіс. Негізгі кезеңге өткен қатысушылардың тізімі 25 қыркүйекке дейін жарияланады. Байқаудың негізгі кезеңі екі турдан тұрады. Әр турда қатысушылар Әміре Қашаубаевтың репертуарынан бір туынды және де өз таңдауы бойынша екі шығарманы орындайды. Екі турда орындалатын әндер қайталанбауы тиіс. Байқау 27 қазанда өтетін гала-концертпен аяқталып, жеңімпаздар салтанатты түрде марапатталады. Венадан Буэнос-Айреске дейін. Алматыда осындай атаумен классикалық музыка кеші ұйымдастырылды. Концертте халықаралық байқаулардың лауреаты дарынды скрипкашы Ерасыл Хамит өнер көрсетті. Дирижер Ильяс Дюсен жетекшілік еткен Алматы фестиваль оркестра көрерменге әлемдік классиканың жауһарларын ұсынды. Айта кетейік, Ерасыл Хамит әлемде танылып келе жатқан жас музыкант, білімін Зальцбург пен Венада шыңдаған. Былтыр Испанияда өткен Кулер Артс халықаралық скрипкашылар байқауында бірінші орын иеленді. Сондай-ақ дарында қазақ баласы Италияда Рим папасы Франциске жеке концерттік бағдарламасын ұсынды. Ал туған жері Алматыда алғаш рет өнер көрсетіп отыр. Концерттік бағдарламасына әлемдік классикалық музыканың белді өкілдері Людвиг ван Бетховеннің скрипка мен оркестрге арналған концерті және де Астор Пиццоланың Буэнос-Айрестегі жыл мезгілдері циклы енген. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа-минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Лало, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Кіші Яган Штраус, Жарғанат оперетасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Даниэль Вольф, Ирис, орындаған Әлібек Тінішев, сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймілдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім менуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан оңтүстік Қытай кітап көрмесінде ұлттық павильон таныстырды. Қазақ анимациясы Ақштағы халықаралық фестивальде жүлде алды. Елімізде таза жағалау акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минутта таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Гуанчжоу қаласында биыл 30-ші рет ұйымдастырылған оңтүстік Қытай кітап көрмесі салтанатты түрде ашылды. Бұл Қытайдағы кітап және де баспа ісі саласындағы ауқымды көрмелердің бірі. Қазақстан аталған жиынға 2-ші жыл қатарынан қатысып ұлттық павильонын таныстырды. Іс-шараның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің дипломатиялық корпус пен Қытайдың мәдениет саласының өкілдері қатысты. Ұлттық павильонда қазіргі қазақ әдебиеті мен балалар шығармалары, мәдени мұра және де креативті индустрия салаларын қамтитын 100-ге жуық кітап пен мәдени өнім қойылған. Экспозицияда Абай Құнанбайұлы, Мұхтар Әуезов, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы және басқа да көрнекті тұлғалардың шығармашылығы мен мұрасына арналған басылымдар ұсынылған. Сондай-ақ қазақ халқының эпостық және де фольклорлық мұрасы, салт-дәстүрі, қолөнері, ұлттық киімдер мен тағамдары, киіз үй мәдениеті туралы кітаптар бар. Көрме аясында Түркістан және де Шексіз музыка, Димаш кітаптарының таныстырылымы өтті. Көпшілікке қазақтың дәстүрлі қолөнер үлгілері көрсетіліп, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктері таныстырылды. Қазақ анимация шығармашылық бірлестігі шығарған көлеңке анимациялық жобасы ақышта өткен Portland Festival of Cinema Animation and Technology халықаралық фестивалінде қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. Туынды хоррор анимация жанрында өзгеше көзқарас пен шығармашылық шеберлігі үшін жүлдесімен марапатталды. Фестиваль мамандары туындыдағы авторлық қолтаңба мен көркемдік ерекшелікті жоғары бағалады. Көлеңке жобасын отандық мамандардан құралған шығармашылық топ әзірледі. Сценарий авторы Ернар Тілеубаев, қоюшы режиссері Мақсат Аяпов, қоюшы суретшісі Дайыр Жиенқұлов пен атқарушы продюсері Нұржігіт Сұлтанберді. Бұдан бөлек қазақ анимацияның фольк-хоррор жанрындағы суперсі және де шаңырақ драмасы фестивальдің негізгі бағдарламасынан орын алды. Бұл туындылар Портланд алғаш рет шетелдік көрерменге көрсетілді. Еліміздің барлық өңірлерінде таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында таза жағалау экологиялық шарасы өтті. Аталмыш сенбілікке тұрғындар, мемлекеттік қызметкерлер мен еріктілер қатысты. Еріктілер қала әкімдігінің өкілдерімен және де экология департаменті мамандары бірігіп Сарыбұлақ өзенінің жағалауын қоқыстан тазартты. Олар теміржол вокзал маңындағы он жағалаудан бастап өзен бойымен жүріп тұрмыстық қалдықтар түгел жинап алды. 50-ге жуық адам таза жағалау іс-шарасына үлестерін қосты. Ал Алматы қаласындағы егін науқанға 8 ауданнан 1740 адам қатысты. Қала бойынша 6 гектарға жуық жер тазартылып, 168 тонна қоқыс жиналды. Тұрғындар, еріктілер мен түрлі ұйым өкілдеріне жасақталған ұжым мегаполистегі өзендер мен су айдындарды және де сайыс алаңы күл қоқысын тазартты. Таза жағалау акциясына Шымкентте қосылды. Қошқарата өзенінің бойына экологтар, еріктілер, мемлекеттік қызметшілер мен коммуналдық қызметкерлер жиналып жағалауда тұрмыстық қалдықтан арылтты. 100-ден астам адам қураған бұтақтарды кесіп, аумақты ретке келтірді. Өзен арнасы тазаланып, 25 тонна қоқыс шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңси.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 1-ші бөлім. Опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Антонио Паскули «Пчелка» концерттік этюда, Габойды орындаған Малика Михлина, фортепианода Айгерім Есенова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынындан қатпа. Қазақстандық Жандос Сауыт Коп Мондиал 79 байқауының жеңімпазы атанды. Ақтауда Шұбат Фест 2026 жеңімпаздары анықталды. Атырауда Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында таза жағалау экологиялық шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада баяншылар мен аккордеоншылардың клуб Мундиал 79 халықаралық байқауы аяқталды. Негізгі аталымда Қазақстан атынан қатысқан Жандос Сауыт жеңімпаз атанды. Сондай-ақ отандық трио әлемдік музыка ансамблі аталымында бірінші орын иеленіп, ел қоржынына тағы бір мәрте жүлде салды. Аталмыш байқауға 16 елден 153 өнерпаз қатысқан, олардың 40-ы Қазақстанның атынан бақ сынады. Байқау қорытындысында жеті аталым бойынша жеңімпаздар анықталды. Классикалық музыка ансамблі аталымында ресейлік Сербиян Баян Квартет ұжымы бірінші орын алды. Жасөспірімдер арасындағы виртуоздық эстрадалық орындаушылар аталымында италиялық Давиде де Джакомо. Жасөспірімдер арасындағы клуб Мондиал аталымында жапондық Фута Мидзутани жеңіске жетті. Ересектер арасындағы виртуоздық эстрадалық орындаушылар аталымында Босния және де Герцогвина өкілі Джордже Перич үздік атанса, клуб Мондиал шеберлер аталымында ресейлік Тимур Сетраков топ жарды. Қатысушыларға арнайы жүлделерді Халықаралық аккордеоншылар конфедерациясының президенті Мирко Патарини табыстады. Концерт бағдарламасында жеті аталымның жеңімпаздары да өнер көрсетті. Қорытынды концертте ұлттық музыка және де әлемдік классика туындылары орындалды. Байқау жеңімпаздарымен бірге сахнаға Қазақ концерттің артистары мен шығармашылық ұжымдары да шықты. Сонымен бірге 40-тан астам баяншы Құрманғазының адай күйін бірге орындады. Салтанатты кеш Ескендір Хасанғалиевтің Атамекен әнмен аяқталды. Ақтауда Республикалық Шұбат Фест 2026 байқауының жеңімпаздары анықталды. Амфитеатр алаңында өткен ауқымды шараны 15 мыңнан астам көрермен тамашалады. Ұлттық өнім дәріптеген сайыста Атырау, Қызылорда, Түркістан және де Маңғыстаудың үздік шұбат өндірушілері өзара сынға түсті. Облыс әкімдігінің қолдауымен өткен байқаудың бас жүлдесі Жаңаөзен қаласының Бірлік шаруа қожалығына табысталды. Танымдық байқауға 83 өтінім келіп түскен, 41-і алдын ала іріктеуден өтті. Кейін олардың өнімдері зертханалық сараптамадан өткізіліп, нәтижесінде 20 қатысушы сайыстың қорытынды кезеңіне жолдама алды. Көрермен шұбаттан бөлек түйе сүтінен әзірленген коктейль, балқаймақ, құрт, кофе, балмұздықтан дәм тәтті. Сәйкесінше түрлі аталым бойынша үздік өнімдер көпшіліктің дауыс беруі арқылы анықталды. Гастрофестиваль түйе сүтінен дайындалатын сусынды материалдық емес мәдени мұра ретінде қорғауда ғылыми тұрғыдан зерделеу, насихаттауды көздейді. Сайыс барысында шұбат дайындаудың дәстүрлері және де жаңаша әдіс-тәсілдер таныстырылды. Шұбат өндірушілер атакәсіпті енді қолға алған азаматтарға өз тәжірибесімен бөлісті. Атырауда Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында таза жағалау экологиялық шарасы өтті. Аталмыш сенбілікке кәсіпорын қызметкерлері мен еріктілерден жасақталған 300-ге жуық адам қатысты. Олар жұмыскер ықшам ауданы маңындағы Жайық өзенінің жағалауын ретке келтірді. Жалпы ұзындығы 10 шақырым аумақ қамтылып, 15 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық жиналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттырып, табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін нығайтады. Айта кетейік, акцияға еліміздің барлық өңірлері де қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсына овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Классик алаң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Эфирде гармония тынысы хабары.
2: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-4 бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Келесі кезекте орындалатын шығарма Латиф Хамиди Ахмет Жұбанов «Абай» операсынан «Абайдың ариясы» бірінші акт. Орындайтын қазақ КСРО және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Латиф Хамиди, Ахмет Жұбанов, Абай операсынан Абайдың ариясы, бірінші акт. Орындаған қазақ КСРі және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Георг Фридрих Гендель, «Листья нежные густые», Ксеркс операсынан Ксеркстің ариясы. Орындайтын бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты, Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театрының жетекші солисі Зарина Алтынбаева. Сүймелдейтін Вайлис Нобелес ансамблі.

тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель «Листья нежные густые» Ксеркс операсынан Ксеркстің ариясы. Орындаған бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының жетекші солисі Зарина Алтынбаева. Сүймелдеген Вайлис Нобелес ансамблі. Келесі тыңдайтындарыңыз халығаны Алқоңыр. Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

Тыңдағандарыңыз қалғаны Алқоңыр, орындаған Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов. Бүгінгі радиоконцертімізді тәмамдайтын халық әні Сырымбет, орындайтын Қазақ КСР және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радио концерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радио концерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Тромбон. Симфониялық оркестрдегі сан алуан музыкалық аспаптардың ішіндегі тромбон өзінің таң қаларлық ерекшелігі у бейнелі музыканың тактісіне қарай жылжитын кулисамен бірден көзге түседі. Тромбон кулисалық трубадан пайда болды деген сөз бар. Орындаушы осындай трубада дыбыстың биіктігін өзгерте отырып, аспапты мунштуктың конструкциялық жалғасымен жылжытып отырған. 17-ші ғасырға жуық арада музыкалық шеберлер барша аспапты емес, тек оның жеке бір бөлігін қозғалту керектігін түсінді. Осылайша у бейнелі кулиса жекелеген музыкалық бөлшек пайда болды. Дәл осы уақытта мұндай трубаларды итальяндық тромбон деген атаумен атай бастайды. Тромбон өзінің барша ғұмырында өз құрылымы жағынан ешқандай айтарлықтай өзгерістерге ұшырай қойған жоқ. Бұл аспаптың о баста механикалық тұрғыда жетілдірілгендігін білдіретін сирек кездесетін жайт. Дегенмен де осы аспаптың айтылуы ерекшеліктерін композиторлар бірден жақсы бағалап кетті деп айтуға болмайды. 17-ші ғасырда тромбондарға арналған партиялар мен партитураларда сирек кездесетін. Бірақ шіркеулік музыкада бұл аспап кеңінен қолданылатын. Тромбон көбінесе әншілердің әуеніне қосылып отыратын. Тек 19-ші ғасырда ғана тромбон оркестрлік аспап, солист, ансамбльдік музыкаға қатысушы ретінде өзіндік орнын нақты белгіледі. Дәл осы кезеңде аспаптар жасайтын қуатты мануфактуралар Холтон, Кон, Кинг, Ақшта Хеккел, Циммерман, Бессон, Куртуа Еуропада қалыптасты. Көпшілік тромбондың дыбысталуын ғажайып жұмбақ және мистикалық деп санайды. Бүгінгі таңда ол барша музыкалық жанрлар мен бағыттарда, академиялық және эстрадада кеңінен танымал. Бірақ тромбон өзін қарапайым ұстайды. Басты рөлге үміттенбейді. Әйтсе де өзіне назар аударғысы келетін, немесе аспаптың қолдану аясын кеңейткісі келетін ерекше адамдар баршылық. Осының нәтижесінде, мәселен, отшашар тромбон пайда болды. Ол қатты ойнағаны былай тұрсын. Оның отшашуы 7 метрге дейін жетеді. Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында тромбон аспабымен таныстыңыздар.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада Қасым-Жомарт Тоқаев Бейжің тіл және де мәдениет университетіне тарту еткен ескерткіштің салтанатты ашылу рәсімі ұйымдастырылды. Түркияның Конья қаласында түркітілдес мемлекеттерден жиналған жас зерттеушілердің жазғы мектебі басталды. Түркістан облысында орталық көшелер мен аулалар қоқыстан тазартылды. Нидерланд суретшісі Пит Мондрианның туындысы Лондонда ашық саудаға қойылмақ. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейжің тіл және де мәдениет университетін тарту еткен ескерткіштің салтанатты ашылу рәсімі ұйымдастырылды. Оны ғылым және де жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек пен Қытайдың Қазақстандағы елшісі Хуан Чунлин өткізді. Монументте әлемге әйгілі ойшылдар Әл-Фараби мен Конфуций бейнеленген. Авторы танымал қытайлық мүсінші Вэй Шань. Оның айтуынша, бірегей композиция шығыс ойшылдарының мұрасына деген құрметтің ғана емес, сонымен қатар Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстың символы. Қытай Қазақстанның ең ірі стратегиялық серіктестерінің бірі, сондықтан екі ел арасындағы байланысты нығайта түсетін білікті мамандарды даярлау маңызды. Бұл ретте Астана халықаралық университетінің базасында орналасқан Бейжің тіл және де мәдениет университетінің орны айрықша. Сондықтан болар мемлекет басшысы монументті дәл осы оқу орнына тарту еткен. Түркияның Конья қаласында түркі тілдес мемлекеттерден жиналған жас зерттеушілердің жазғы мектебі басталды. Осымен 8-ші рет ұйымдастырылып отырған бас қосуда әлемнің әр түкпірінен келген 30-дан аса жас ғалым түрлі салада пікір алмасып, тәжірибелі ғалымдардан дәрістерін тыңдайды. Жазғы мектептің бағдарламасы түркі әлемінің тарихы мен географиясы, түркі тілдері мен әдебиеті, өнер тарихы, сәулет өнері сияқты сан саланы қамтиды. Осы жерде бір апта ішінде қалыптасатын ғылыми байланыстар болашақта бірлескен зерттеулер мен түркі әлемінде ірі ғылыми жобаларға ұласатынына сенеміз, дейді мамандар. Жазғы мектеп Түркі академиясы, Түркия ғылым академиясы және де Селжүк университетінің ұйымдастыруымен жүзеге асып отыр. Түркістан облысының Келес ауданында таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылып, Абай ауылының орталық көшелері мен аулалары қоқыстан тазартылды. Коммуналдық қызмет жұмысшылары мен түрлі мекеме қызметкерлері экологиялық шараға бір кісідей атсалысып, өздеріне бөлінген көшелерді ретке келтірді. Ауданның кіреберіс аймағына қоғамдық орындар мен сыртқы қоршауларды сырлау, орталық көшелер мен демалыс орындарының айналасын қоқыстан тазарту жұмыстары қарқынды жүргізілді. Сондай-ақ елді мекендердің ішкі көшелер тазартылып, жол жиектері мен саябақтардағы арам шөптер орылды. Құраған ағаштар кесіліп, тұрмыстық қалдықтар арнайы орындарға шығарылды. Қоршаған ортаны қорғау және де тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру бағытында ұйымдастырылған акция апта сайын тұрақты түрде жалғасатын болады. Нидерланд суретшісі Пит Мондрианның ширек ғасырдан астам уақыт жеке коллекцияда сақталған туындысы Лондонда ашық саудаға қойылмақ. Аталмыш картина 1920 жылы суретшінің шығармашылық бағыты түбегейлі өзгерген кезеңде салынған. Сол жылы ол небәрі 8 картина жазған, оның 5-і бүгінде ірі музейлерде сақтаулы. Ал композиция 3 деп аталатын бұл туындысын осы уақытқа дейін америкалық сәулетші Арман Бартас сақтаған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Кіші Иоганн Штраус, Жарғанат опереттасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған қазанғаптың ақ желең күйі. Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: «Осень» с любимой классикой.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номер 1-ші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Арам Хачатурянның ғайыны балетінен найзаларымен би. Орындаған Ирландия радио және телевидение ұлттық симфониялық оркестрі. Дирижер Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдытпа. Вьетнам мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалы бағыттары талқыланды. Ресейде Жамбыл Жабаев пен Бауыржан Момышұлы оқулары өтті. Елордада талантты балалардың өнерін шыңдайтын тағы бір өнер ордасы ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минутта назардан сипаласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Вьетнамдағы Қазақстан мәдениеті күндері аясында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Вьетнам Социалистік Республикасы премьер-министрінің орынбасары Фам Тхит Ханчамен кездесті. Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалы бағыттары талқыланды. Тараптар дәстүрлі қолөнермен, жергілікті салт-дәстүрлермен және де ұлттық тағамдармен танысу, шеберлік сабақтары мен шығармашылық бағдарламаларға қатысу арқылы саяхатшыларды елдің мәдени ортасына етене араласуды көздейтін креативті туризм саласындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Сонымен қатар Айда Балаева кинематография саласындағы байланысты жандандыруды ұсынды. Атап айтқанда, екі елдің кино апталықтарын өткізу, Қазақстан мен Вьетнам кинематографистерінің фестивальдерге қатысу аясын кеңейту, екі мемлекеттің аумағында кино түсірілімдерін ұйымдастыру және де бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелері сөз болды. Қазақстан мен Вьетнамның мәдени мұра нысандарын, тарихи қалаларын, сондай-ақ музейлерін, қолөнер орталықтарын, фестивальдер мен заманауи мәдени кеңістіктерін қамтитын кешенді туристік бағыттарды бірлесіп әзірлеуде перспективалы бастамалардың бірі ретінде аталды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар өзара ықпалдастықты одан әрі нығайтуға және де бірлескен бастамаларды ілгерілетуге мүдделі екенін білдірді. Ресейде Жамбыл Жабаев пен Бауыржан Момышұлы оқулары өтті. Жергілікті қандастар, оқушылар бабаларымыздың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті. Салтанатты рәсім барысында бірнеше кітап жергілікті мектептерге де таратылды. Бүгінде Ресейдің 12 қаласында Жамбыл Жабаевтың атына көше берілген. Түрлі ұлт өкілдері ақынның жырларын түрік, әзірбайжан, француз, орыс тілдерінде оқыды. Сонымен қатар ақынға арналған көрме де ашылды. Сондай-ақ Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлына арналған тарихи-танымдық жиын өтті. Онда оқушылар батырға арнап жыр оқып, мұражайға кітаптары тарту етілді. Бабаларымызға арналған шаралар Ресейдің Екатеринбург қаласында да жалғасын тапты. Ал Мәскеуде Бауыржан Момышұлының бюсті күрделі жөндеуден өткізілмек. Елордада талантты балалардың өнерін шыңдайтын тағы бір өнер ордасы ашылды. Ұлттық өнерді әрлетін мектепте балалар 4 музыкалық бағыт бойынша білім алады. Мұнда домбыра, қобыз, қылғобызда ойнап үйреніп, эстрадалық вокалды меңгереді. Болашақта бишілерді дайындайтын хореография бөлімін ашу жоспарланып отыр. Жаңа өнер ошағы 35 жылдық тарихы бар нөмір 1-ші балалар музыка мектебінің елордадағы 21-ші бөлімшесі. Филиал Гранд тұрғын үй кешенінде орналасқан. 200 шаршы метр аумақта бір мезетте 100-150 бала білім алады. Филиалда дыбыс жазу кабинеті де бар. Мұнда жас өнерпаздар музыкалық және де вокалдық шығармаларын жазып, шығармашылық жобаларын жүзеге асыра алады. Ауданда жаңа мектептің ашылуы балалардың өнерге баулығысы келетін ата-аналар үшін қуанышты жаңалық болды. Жаңа мектептің ашылуы аудан балаларына өнермен кәсіби түрде айналасуға мүмкіндік бермек. Әсіресе ұлттық аспаптарға қызығушылық танытқан өрендер үшін бұл зор мүмкіндік. Ең бастысы мұнда әр баланың шығармашылық қабілетін ашып, өнерге деген қызығушылығын арттыруға жағдай жасалған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Далхалла амфитеатры. Әлемдегі ең экзотикалық концерттік алаңдардың бірі. 1995 жылы Швецияда салынып, Драгангарн атты әктен жасалған шатқалдың түбінде орналасқан. Оның ұзындығы 400 метр, ені 175 метр. Сахна шағын көлдің ортасында шатқалдың түбінде орын тепкен. 4000 орыннан бір көрермендік орынға ие болу үшін 60 метрлік тереңге түсесіз. Бірақ соған лайықты ғажайып дүние. Табиғаттың өзінен басқа концерттік залды дәл осылай декорациялау ешкімнің қаперіне де кіріп шықпас. Далхалла амфитеатрының табиғатымен көркемдігін ұзақ уақыт бойы сипаттап мақтай беруге болады. Бірақ 100 рет естігенше бір рет көргеніңіз жақсы емес пе? Далхалла амфитеатры орталық Швецияның тарихи провинциясы Даларна мекеніндегі ормандардың ішінде орналасқан. Бұл жердің ең керемет ғажабы Силиан көлі. Көлдің жасы 360 миллион жылды құрайды. Бұл көл алып метеориттің құлауы салдарынан пайда болған. Онымен көршілес жерде бұрыннан бері әкпен қола өндірілетін. Келесі бір шахтада осы өнімдердің қорылары азайғанда карьерлер мүлде басқа мақсатта пайдаланылатын. Мәселен, шатқалдарда шаяндар өсірілетін. Драгангарн шатқалында дәл осындай жағдай күтіп тұрған еді. Егер әйгілі шведтік продюсер, бұрынғы опера әншісі Маргаретта Делефорс бұл іске араласпағанда, мұнда шаяндар әлде қашан жүзетін еді. Ол заманауи концерттік залға лайықты жер іздегенді. Опералық сахнаға айналдыратын лайықты үңгір немесе шахта бар ма? Деп жан-жақты сұрастырды. Сол кезде оны Драгангарн шатқалын тамашалауға шақырды. Әнші бір көргеннен ақ қайран қалып, осы шатқалды бірден таңдайды. Басшылығы оның әуестігін ұнатпағана, оның қаперіне де кіріп шықпады. Маргарет Делефор көлге түсіп, Вагнердің операсынан ария орындайды. Билік бұл жобаны жүзеге асыру өте қиын дегенді алға тартып, әлсін-әлсін қарсылық білдірді. Ал бұл істің табысты шешілуіне байқау концерті соңғы нүктесін қойды. Концерт соншалықты керемет өткендіктен барша мәселелер тез арада шешімін тапты. Құрылыс жұмыстары 1995 жылы басталды. Ал 1997 жылы Далхалла аренасы концертке тиесілі барша атрибуттармен кестесі бағдарламасымен қоса алғашқы маусымын ашты. Далхалла амфитеатрының акустикасы Еуропаның ең әйгілі ашық алаңдарымен ғана салыстыруға болады. Далхалла әр жаз сайын маусымнан 42 айының басынан дейін 20-30 мерекені өткізеді. Бағдарламада әр түрлі жанрлардағы музыка, операдан бастап рокқа дейін көрсетіледі. Ал соңғы жылдары мұнда музыкалық фестивальдер мен мерекелер жиі өткізіледі. Соның ішінде атаңызға айналған опера фестивалі де өтеді. Далхалладағы музыканы тыңдауға жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен 10 мың музыка әуесқойына дейін келеді. Далхалла амфитеатры – әлемдегі ең керемет 100 концерттік залдардың бірі.
0: Сахналар – Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Стиви Уандердің «With Each Beat of My Heart» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков, орындаған да Виктор Хоменков.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.